Ajit ea I tisio, jo e ajit oht opsin trugago, jo ko ea sot ea I lihot etane. Eria tit opa hinsen, niit a ajit ea sa, ean hilt anan adolis.